0: 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम।
1: आप सबके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान फरीदुल्ला खान आकाशवाणी रामपुर के मरकज से हाजिर है। सलाम मोहब्बत के साथ आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। सामिन बज़्म, इस मुल्क को ऐसे ऐसे नामवर हीरे मिले हैं कि जिनकी इल्म व फ़न, जिनकी काविशात से ये मुल्क खूब चमक रहा है, खूब दमक रहा है। उनके कलम से जो लिखा वो अमर हो गया। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ऐसे ही अनगिनत शेरों, अनगिनत गज़लों के मालिक शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को आज इस प्रोग्राम में लेकर हाजिर हुए हैं। खाक में क्या सूरतें होंगी, इस सिलसिले के तहत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल इस पर तफसील से रोशनास करा रही हैं मोहतरमा शिफा मरियम। समाअत कीजिए ये तकरीर।
2: शायर मशरिक अल्लामा इकबाल एक ऐसी हमगीर शख्सियत के मालिक हैं जिसे चंद सफ़ात में समेटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो शायर होने के साथ साथ फ़लसफ़ी भी हैं। उनकी शायरी ज़िंदगी का एक मुदल्लल और कुल्ली तसव्वुर पेश करती है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुई। इकबाल के बुज़ुर्ग कश्मीरी ब्राह्मण थे। उनके वालिद का नाम नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। वालदा मजहबी और खुदा तरस खातून थीं और वालिद सूफी बुजुर्ग थे। इस तरह शुरू ही से तसव्वुफ और शरीयत ने उनकी किरदार साजी में अहम रोल अदा किया। अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम मीर हसन साहब की दरसगाह से हासिल की। उसके बाद स्कॉच मिशन हाई स्कूल सियालकोट से एफ ए तक तालीम मुकम्मल की। अल्लामा इकबाल ने 1897 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन और 1899 में MA इम्तियाजी नंबरों से पास किया। इस कॉलेज में प्रोफेसर आर्नल्ड ने उन्हें फ़लसफ़ा पढ़ाया जिनसे वो बेहद मुतासिर हुए। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही अरबी और फ़लसफ़ी के शोबे में तदरीसी खिदमात अंजाम दी। 1905 में अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। उन्होंने फ़लसफ़ा अजम के मौजू पर PhD की और 1908 में वो हिंदुस्तान वापस लौट आए। हुकूमत बरतानिया ने 1923 में उन्हें सर का खिताब दिया और इस अजीम शायर ने 21 अप्रैल बरोज़ जुमेरात 1938 ईस्वी को इस दारे फ़ानी को अलविदा कहा। अल्लामा इकबाल की शायरी का दायरा बहुत वसी है। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए हर तबके को अपनी जानी मुतवज्जे किया। वो आला अखलाकी कदरों और इंसानी अजमतों के शायर हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है। उन्होंने इब्तदाई दौर में जो नज़में लिखीं वो वतन की मोहब्बत की आला मिसाल हैं। उनकी इब्तदाई दौर की नज़मों में हिमालय, तराने हिंदी, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत और नया शिवाला वगैरह काबिले ज़िक्र हैं। नज़्म हिमालय में इकबाल ने हिंदुस्तान की कदीम तहजीब, उसके दिलफरेब मनाजिर और उसकी अजमत रफ्ता के गुन गाए हैं। ए हिमालय, ए फसीले किश्वरे हिंदोस्तां, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां। तराना हिंदी अल्लामा इकबाल की वतन परस्ताना शायरी का आला तरीन नमूना है। मादरी वतन से उनकी वालेहाना मोहब्बत का इजहार होता है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल ने मजहबी हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद का नगमा यूं गाया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। महात्मा गांधी ने एक ख़त में तराने हिंदी की तारीफ इस अंदाज में की है। कोट, जब उनकी मशहूर नज़्म हिंदोस्तां हमारा पढ़ी तो मेरा दिल भर आया। और बड़ौदा जेल में तो सैकड़ों बार मैंने इस नज़्म को गाया होगा। इस नज़्म के अल्फाज मुझे बहुत ही मीठे लगे और ये ख़त लिखता हूँ तब भी वो नज़्म मेरे कानों में गूंज रही है। अनकोट। नज़्म हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत में उन्होंने मुल्क की वहदत और कौमी यकजहती का गीत गाया है। चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। علامہ اقبال ہماری زبان کے ایک فلسفی شاعر ہیں۔ انہوں نے زندگی کے مختلف اور متنوع مسائل پر غور و فکر کے بعد اپنے کلام میں ایسے بصیرت افروز نظریات پیش کیے جنہوں نے دنیا کے لوگوں کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ علامہ اقبال نے انسان کو خود شناسی کا پیغام دیا ہے کہ انسان خود سے معرفت حاصل کرے اور خود سے آگاہ ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے فلسفہ خودی کو پیش کیا جسے ان کی شاعری میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ خودی، خود کا احساس، جرت مندی، غیرت، جذبہ خودداری اور اپنی ذات و صفات کا ادراک رکھتے ہوئے اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا نام ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ خودی در حقیقت انسان کی شناخت کا دوسرا نام ہے۔ اس کا محور فرد کا احساس خود شناسی ہے۔ اس کے ذریعے انسان مادی اور روحانی ترقی کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں جا بجا خودی اور خودی کو مستحکم کرنے کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی، گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ خودی کے استحکام کے لیے علامہ اقبال نے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے ان میں عشق، جہد و عمل، کوشش پہم کے نتیجہ خیز ہونے کا یقین، فقر و استغنا اور مرشد کامل کی اتباع شامل ہیں۔ عشق استحکام خودی میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق ایک عطیہ الہی اور نعمت ازلی ہے۔ عقل پر وہ عشق کو اس لیے فوقیت دیتے ہیں کیونکہ عقل مصلحت اندیش ہے اور خطرات مول لینے کی جرت نہیں کرتی، اس کا دائرہ محدود ہے۔ لیکن عشق راہ کی دشواریوں کو خاطر میں نہیں لاتا اور کسی خوف و ہراس کے بغیر آتش نمرود میں کود پڑتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام بھی۔ علامہ اقبال کی شاعری میں عشق کے مترادفات و لوازمات یعنی وجدان، خود آگہی، باطنی شعور، جذب، جنون، دل، محبت، شوق، آرزو مندی، درد و سوز، جستجو کا ذکر جس تکرار، تواتر، انہماک اور شدت احساس کے ساتھ ملتا ہے کسی اور موضوع کا نہیں ملتا۔ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم بدم، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کنم۔ علامہ اقبال کے نزدیک عشق ایک زبردست محرک ہے جو ایک طرف تسخیر فطرت میں انسان کا معاون ہوتا ہے تو دوسری طرف اسے کائنات کے ساتھ متحد رکھتا ہے۔ کائنات کی ساری رونق عشق ہی کے دم سے ہے، عشق کے بغیر کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اقبال کا عقیدہ ہے کہ عشق لافانی ہے اور جس دل میں عشق کی آگ روشن ہو تو وہ موت کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے۔ مسجد قرطبہ میں عشق کے لافانی ہونے کے مضمون کو اس طرح بیان کیا ہے۔ ہے مگر اس نقش میں رنگے سبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ علامہ اقبال کے فلسفہ عشق کے متعلق خلیفہ عبدالحکیم اپنی کتاب فکر اقبال میں لکھتے ہیں، کوٹ، جسمانی زندگی میں حیات و موت عناصر مادی کی ترکیب و تحلیل کا نام ہے، لیکن جوہر روح اس کون عالم کون و فساد کی چیز نہیں، اس کی حقیقت نہ مادی ہے اور نہ زمانی و مکانی، اس جوہر روح کی بقا کا ضامن عشق ہے جس کی بدولت انسان ابد پیوند ہو جاتا ہے۔ محض حکمت پر موت غالب نہیں آ سکتی، بقا فقط عشق سے حاصل کی ہو سکتی ہے، کیونکہ عشق حقیقی ماخذ حیات بھی ہے اور مقصود حیات بھی، وہ جادہ حیات بھی ہے اور منزل حیات بھی۔ انکوٹ۔ علامہ اقبال کی ایک نظم عشق اور موت، جو کہ ٹینیسن کی نظم کا ترجمہ ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ عشق کے فرشتے کی موت کے فرشتے سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ نظم اس انداز میں شروع ہوتی ہے کہ موت کہتی ہے، اڑاتی ہوں میں رخت ہستی کے پرزے، بجھاتی ہوں میں زندگی کا شرارہ، مگر ایک ہستی ہے دنیا میں ایسی، وہ آتش ہے میں سامنے اس کے پارا، شرر بن کے رہتی ہے انسان کے دل میں، وہ ہے نور مطلق کی آنکھوں کا تارا۔ سنی عشق نے گفتگو جب قضا کی، ہنسی اس کے لب پر ہوئی آشکارا، گری اس تبسم کی بجلی اجل پر، اندھیرے کہو نور میں کیا گزارا، بقا کو جو دیکھا فنا ہو گئی وہ، قضا تھی شکار قضا ہو گئی وہ۔ علامہ اقبال کے عشق کی نہ انتہا ہے اور نہ ابتدا، اور خود اقبال اس کی انتہا کے قائل نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک زندگی ازل سے ابد تک جستجو ہی جستجو ہے۔ ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے۔ ان کے نزدیک عشق محبت میں شدت کا نام ہے۔ عشق کی آخری منزل یہ ہے کہ عاشق معشوق کی خودی میں گم ہو جائے۔ عشق ان کے نزدیک وہ سوز و مستی اور تڑپ ہے جس سے انسان کاملیت حاصل کرتا ہے۔ ان کا عشق نام ہے ایک عالمگیر قوت حیات کا، جذبہ عمل سے سرشاری کا، حصول مقصد کے لیے بے پناہ لگن کا، عزم و آرزو سے آراستہ جہد مسلسل کا، بقا و ارتقاء کا، جو ہر لمحہ احوال نو کا شائق ہے۔ اسے ایک حالت پر قائم رہنا پسند نہیں، ہر لمحہ جہان نو پیدا کرنا اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکا ہے زندگی، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جو شیر و تیشو سنگ گرا ہے زندگی۔ علامہ اقبال کی زندگی سے بھرپور خیالات و تصورات کا اندازہ ذوق و شوق خضر راہ، ساقی نامہ، مسجد قرطبہ جیسی شاہکار نظموں سے لگایا جا سکتا ہے، جو اردو شاعری کا قیمتی ورثہ ہیں۔ الغرض، علامہ اقبال کی شاعری میں زندگی کا ہر پہلو موجود ہے۔
1: خاک میں کیا صورتیں ہوں گی، اس سلسلے کے تحت ابھی آپ سماعت کر رہے تھے یہ تقریر شاعر مشرق علامہ اقبال، مقرر تھیں محترمہ شفا مریم۔ آئیے اس کے بعد شعر و ادب کی محفل میں لیے چلتے ہیں اور غزل کا لطف لیتے ہیں، کیونکہ غزل جس کو ہر دور میں پسند کیا جاتا رہا ہے اور یہ خود کلام شاعر کی شکل میں ہو تو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور چار چاند لگ جاتے ہیں۔ کلام شاعر کے تحت سماعت کرتے ہیں جناب عقیل میاں نعمانی سے ان کا تازہ کلام۔
3: غزل کا مطلع عرض کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا کہ جدا ہوئے تو کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں، جدا ہوئے تو کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں، اب ایسا لگتا ہے شاید وہ عشق تھا ہی نہیں، اب ایسا لگتا ہے شاید وہ عشق تھا ہی نہیں۔ ایک آرزو کا سفینہ ہے دل کے دریا میں، ایک آرزو کا سفینہ ہے دل کے دریا میں، گزر گئے کئی طوفاں وہ ڈوبتا ہی نہیں۔ ایک آرزو کا سفینہ ہے دل کے دریا میں، گزر گئے کئی طوفاں وہ ڈوبتا ہی نہیں۔ کسی کی باتوں میں آ کر ہم اس قدر خوش ہیں کہ جیسے سامنے اب کوئی مسئلہ ہی نہیں، جدا ہوئے تو کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں، اب ایسا لگتا ہے شاید وہ عشق تھا ہی نہیں۔ ہر ایک کی ہم پسند ٹھہرے، ہر ایک کا انتخاب نکلے، ہم ہی کو اچھا بتایا سب نے، ہم ہی زیادہ خراب نکلے، ہم ہی کو اچھا بتایا سب نے، ہم ہی زیادہ خراب نکلے۔ کئی نگاہوں نے دستکیں دیں، کئی اداؤں نے گدگدایا، مگر حقیقت میں خواب نکلے، یہ واقعے دل نشیں بہت تھے مگر حقیقت میں خواب نکلے۔ میں مطمئن ہوں کہ لب پشائی سے میں نے حد ادب نہ توڑی، میں مطمئن ہوں کہ لب کشائی سے میں نے حد ادب نہ توڑی، وہ اس پہ خوش ہے کہ آج اس کے سوال سب لاجواب نکلے۔ ہر ایک کی ہم پسند ٹھہرے، ہر ایک کا انتخاب نکلے، ہم ہی کو اچھا بتایا سب نے، ہم ہی زیادہ خراب نکلے۔ ایک غزل کے چند شعر ترنم میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔

0: استعمال کر رہے تھے۔ اور محکمہ موسمیات نے ریاست کے مغربی اضلاع میں 4 جون تک کہیں کہیں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے کے مطابق اس دوران ریاست کے مشرقی اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ محکمے نے آنے والے دنوں میں ریاست میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 KHz तथा FM 100.1 MHz पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।